0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的学说用板块，我们来说说农村环境污染物的主要来源有哪些。
3: Бүгінгі оқуш сөзләш ішілетіш сәхіпімізді езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келішмен бәсі қайсылар деген темеді сөзләп беріміз.
4: 农村环境污染物的主要来源有哪些？农村环境污染物的主要来源有以下四个方面。一是人畜粪便、污水等，内含大量病原体，包括细菌、病毒、寄生虫卵等，是传播疾病的主要来源。二是居室内煤炭燃烧不充分，导致室内大量二氧化碳、芳烃、一氧化碳、氟化物等聚集，形成室内空气污染，引发呼吸系统疾病。三是农药化肥的不科学施用，不科学的施用农药以及防护措施不严格，可使有机氟、有机磷、有机氯、氨基甲酸醋、拟除虫蛆之类农药等有效成分通过皮肤、口鼻黏膜等直接进入人体，造成毒害，对土壤和水体也会造成直接的污染。滥施化肥会导致养分流失，引起水体污染，严重破坏水体功能，严重的情况下会导致鱼虾死亡、水体黑臭，使土壤和水体的自净功能丧失。四是农村地区工业污染，如土法炼汞、炼金、炼硫磺、造纸、印染、电镀、制造磷肥、制造水泥等，都会产生许多有毒的废弃物，其中往往含有汞、二氧化碳、有机物、氰化物、氟化物、粉尘等有毒有害成分，污染水、空气、食物，危害人的健康。
3: Езілардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келіш мәнбәсі қайсылар? Езілардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келіш мәнбәсі төвендегі төт жәхәтті ішпадылынады. Бірінші, адам вә хайваларының кәндісі, паскыны су қатарлықларының тәркебіде көп мақтарда кеселлік қозғатқышылар болып, бактерия, вирус, паразит құрт тұқымы қатарлықларыны өз ішіг алуды. Бұлар кеселлік тарқытышының асаслық мәнбәсі. Шкенчи, өй ішіде көмірінің толық көймәстікі, өйде көп мұқтарда карбон төт оксиді, ароматик гидрокарбон, карбон чалы оксиді, фторид қатарлықларының еғіліп келішіні кәлтіріп чықырып, өй хавасының бұлғынышіні кәлтіріп, нәпәс елі системісі кеселіклеріні пайда қылыды. Үшкенчи, диқанчылық дорысы, химияви оғытны ілмей ішлетмәслік. Диқанчылық дорыларыны ілмей ішлетмәсілік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмасылығы сәбәбідін органик фитор, органик фосфор, органик хлор, аминометил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ диқанчылық дорылардегі өнімлік тәркіплер, тере, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, зәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вә суғымы бейвасты бұлғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озықлықның еқіп кетішіне, соның бұлғынышіне кәлтіріп чықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда белық, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіне кәлтіріп чықырып, тұпырақ вә соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айларының санаеттін бұлғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғі таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісі де нұрғын зәхәрлік таштандықлар пайда болуды. Бұның ішіде көп халарда сымап, карбон төт оксиді, органик матта, сианитлар, фторитлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіплер бар болып, су, ауа, емектіклеріні бұлғап, адамның саламәтікеге зиян еткізуді.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.监制苏辉，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜·埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提·克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾和麦提江，编辑帕尔哈提·克里木。